0: un aire distinto, un sonido que te atrapa. Esta es la nueva 103.3 FM, ZPB 278.
1: CETEC Cambios S.A., sucursal número 6. Un estilo diferente en cambios y la hora exacta.
2: 15 horas, 2 minutos.
3: CETEC Cambios, Sociedad Anónima.
4: Un estilo diferente en cambios. Sucursal número 6.
3: Atención ágil, segura y confiable.
4: Además,
3: realizamos cobros de servicios en general, como ANDE, COPACO, ESAP, cobros de telefonías, FUNDASA, tasas judiciales y también hacemos depósitos para banco, UENO
4: y familiar.
3: Nos encontramos sobre Carlos Antonio López entre Naciones Unidas.
4: Horario de atención,
3: de lunes a viernes de 7:30 a 17:30 horas. Sábado de 7:30 a 17 horas. CETEC Cambios, Sociedad Anónima.
4: Un estilo diferente en cambios.
0: Urunderi 103.3 FM.
1: No solo te informamos,
0: también tenemos buena música.
1: Déjanos acompañarte en tu día a día.
0: Urunderi te acompaña.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na